यसरी नाचेर यसरी नाचेर त्यसरी नाचेको भएन भाइ, अरे तैले नाचेको हुँदै भएन भाइ, यता हेर कसरी नाच्दैछ तेरो दाइ।

यसरी नाचेर यसरी नाचेर यसरी नाचेको भएन भाइ, अरे तैले नाचेको हुँदै भएन भाइ, यता हेर कसरी नाच्दैछ तेरो दाई।